0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Usta ne
0: bu? Emre. Usta. Hadi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.